občas high, občas down, občas sám. Občas si zvykal nepatrit nikam. A potom mal teba. A potom bol doma. A potom...

0: Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Posloucháte reprízu pořadu.
2: Já si nemyslím, že by bylo málo akcí v Prahe, na Slovensku, v Česku. Myslím si, že jich je kopa. Ale mladí ľudia sú o dosť selektívnejší. Sa dostávame k nejakej dileme toho, či je teda lepšie kompromajznúť tie hodnoty, alebo naopak nie a stáť si pevne za nimi. Väčšina ľudí, ktorých ja poznám, ktorí pracujú na tejto scéne, tak to robia z veľkej časti zo srdiečka. Ale netajá sa tým, že to nie je nejaký ideálny svet.
3: Impact. O událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Rozhovory Adély Šponerové na Rádiu Wave.
4: Ahoj, já jsem Adéla Šponerová a vy posloucháte pořad Impact. Dneska se budeme bavit o hudebních festivalech. Zajímat mě bude, co všechno je za jejich organizací, proč jsou čím dál dražší a taky, jak se vlastně dá jejich pořádáním uživit. A mám moc velkou radost, že pozvání přijala Andrea Blahová, hudební produkční, která se podílí na řadě významných českých i slovenských festivalů. Ahoj, Andreo.
2: Ahoj, Adela, děkuji moc.
4: Andreo, tak tebe nedávno magazín IQ zařadil do výběru New Bosses. Pro českého posluchače nebo slovenského bych řekla, a zjednodušeně bych to popsala jako takové 30 po 30 pro mezinárodní koncertní a festivalový svět, jestli souhlasíš.
2: Je to tak.
4: Co to pro tebe a vlastně to tvoje působení v téhle branži znamená?
2: No, tato nominácia prišla pravdepodobne od niekoho z týmu Pohody a samozrejme ja som za to nekonečne vďačná a som vďačná za to, že práve tá odborná komisia medzinárodná sa rozhodla vybrať aj mňa do tohto rebríčku. Keď sa do toho rebríčku pozornejšie pozrieme, tak tam vidíme ľudí, ktorí sú skôr z väčších, možno až korporátnejších firiem. Takže určite považujem za úspech to dostať sa tam práve v takejto malej oblasti, alebo teda určite nie malej, ale takisto som tam jediná, ktorá tam má napísané vlastne dve firmy a už je tam vidno teda ten rozdiel medzinárodný, ako je to na tej našej scéne versus na tých iných a vo väčších firmách.
4: Dostaneme sa k tomu, ale myslíš to tak, že musíš jako mít vlastne víc prací, kdežto oni majú třeba jednoho dominantního.
2: Jasne. Myslím si to.
4: Tak jo, k tomu sa určite dostanem. No mne vlastne zajímá ešte tá rovina toho, jestli to vlastně reálně může něco změnit, třeba i něco pro tvoji práci nebo pro ty festivaly, na kterých děláš, protože jako víme, že kultura a zrovna tahle alternativní není úplně obor, kam by člověk šel úplně za finanční jistotou a za nějakou celkovou jistotou. Tak jestli vlastně v tomhle to nějaký smysl bude mít a dopad?
2: Já si myslím, že je to hlavně nějaká osobná validácia, která tomu človeku trošku pomôže povedať si áno, tak má zmysel to, čo robím a vidia to aj iní ľudia. A samozrejme IQ magazín je vlastne jedným z mála takýchto magazínov, ktorý sa venuje vyložene tej hudobnej scéne, tomu industry ako takému. A tým pádom ako, akákoľvek zmienka, či už festivalu alebo daného koncertného promotéra je významná a my s tým môžeme ďalej nejak pracovať a dostávať sa do povedomia nejakých iných promotérov a organizácií aj v zahraničí.
4: Je to prestížný zkrátka.
2: Je to prestíž.
4: Já právě, jak si už zmiňovala, tak v tom žebříčku jsou skutečně lidi z celého světa. Proklikávala jsem si všechny a právě mě zaujalo, že jsou úplně z různých pater jednak hudebního průmyslu. Druhá, jsou tam občas nějaký produkční z nezávislé scény, ale dominantně jsou právě z těch velkých scén festivalu aren typu Ticketmaster a vlastně asi můžeme předpokládat, že pracují třeba úplně s jiným rozpočtem a publikem. Mě zajímá, jestli když se třeba na tomhle půdorysu sejdete nebo byste se sešli, tak jestli třeba řešíte v něčem stejný problémy nebo jestli si třeba měla možnost se s někým bavit, jestli vlastně to, co je ten problém, je třeba plošný pro celou kulturu napříč Evropou?
2: Myslím, že plošne sa stretávame s nejakými vyššími nákladmi v produkcii tých festivalov a tých koncertných sérií, ale stretávame sa so zvyšovaním cien lístkov, ale toto ide trošku podľa mňa ruka v ruke vlastne s tými nadnárodnými promotérmi alebo práve Ticketmasterom. Takže myslím, že potom už...
4: Takže to zanímá trošku.
2: Trošku, jo. Takže myslím si, že potom už tí samotní jednotlivci v tých firmách, tak riešime iné problémy. Pre niekoho to môže byť... Snažíme sa zoznať túto superstar a znížiť tie náklady niekde. Pre nás je to o niečom úplne inom a o nejakej snahe spraviť tie koncerty ako tak udržateľnými alebo dostať sa na nejakú rovinu, kedy nás to vlastne úplne nezabije.
4: Ty si právě v tom rozhovoru pro IQ magazín říkala, že to bylo hrozně hezký, že pracovat na pohodě byl tvůj splněný teenage dream. Je třeba říct, že ty se tam staráš právě na pohodě o umělce.
2: Ano, je to tak.
4: Co tě na tom vlastně furt baví? Co tě na tom baví nejvíc?
2: Mě asi stále nejvíc baví pracovat s týmom, který na té pohodě je. Jsou to neuvěřitelně srdeční lidé a ta atmosféra v rámci toho poměrně velkého týmu je úplně nádherná. Aj keď člověk chodí zo stageu na jiný stage za tými stage manažermi, kteří se tam starají právě o chod daného stageu, tak všetci sú veľmi, veľmi vďační, srdeční. Tak to je za mňa úplne číslo jedna. A potom určite tak nejak si sama odčiarkovať, že som pracovala na nejakom festivale, na ktorom hralo napríklad tento rok The Cure alebo Gorillaz, je samozrejme veľké. Tak nepredstavila by som si to ani pred 5 rokmi. Nie je to vtedy, keď to bol ten tínedžerský sen.
4: A na jiných festivalech ale děláš taky jiný pozice, než že se staráš o umělce, tak tam tě baví co? Vlastně, že ta šíře těch pozic je docela velká, co děláš.
2: Je to tak. Mě velmi zaujímá technická produkce samotná. V tom se stále nějakým způsobem snažím zdokonalovat, protože nejsem zatím úplně nejtechnickejší typ, který by dokázal vyloženě hned si tam aj nakáblovat, odkáblovat a tak.
4: To chceš u mě do budoucna?
2: Trošku ano.
4: Je tam DIY velký taky,
2: je tam nějaký typ skillu, ktorý by som chcela získať, byť schopná si tie veci spraviť aj sama, alebo do nejakej miery pomáhať a nenechávať to iba na stagehandoch. Ale tam ma baví študovať vlastne tie rajdre a pozerať sa na to, kto aký setup má, v čom je to inovatívne, v čom naopak úplne celoplošne rovnaké naskrz rôznymi štátmi, kapelami, malými acts, veľkými acts.
4: Ty jsi říkala už, že letos ti prošly rukama The Cure, ale třeba taky Gorillaz, Licky Lee, Iggy Pop v minulosti.
2: Ano.
4: Mám tady napsaných opravdu hodně jmen a kapel. Přijde mi ale zajímavý, že současně taky dost otevřeně mluvíš o té finanční nejistotě. Já bych řekla, že zvenku ten svět působí hodně nablízkaně, protože právě můžeš říct, že všichni tyhle ti prošly rukama, ale co bys jako nám vlastně popsala, jak to vypadá z té druhé strany, z toho backstage? Je to nablízkaný?
2: Myslím, že to až tak nablízkané nie je. Väčšina ľudí, ktorých ja poznám, ktorí pracujú na tejto scéne, tak to robia z veľkej časti zo srdiečka. Ale netajá sa tým, že to nie je nejaký ideálny svet, v ktorom žiť. Mnohí z nás majú viaceré práce, alebo sa snažíme poskladať tie projekty dokopy. Mňa to zatiaľ nejakým spôsobom nevyčerpáva, ale sú isté momenty v tom roku, kedy si poviem, tak a teraz už je toho strašne veľa, ale nie som úplne schopná škrknúť nejaký z tých projektov, pretože ta finančná istota tam potom trošku ustupuje.
4: No a je to vlastně to, že působíš na více těch projektech, tak chápu, že do jisté míry je to i jako zábavný, ale je to vlastně u tebe spíš volba nebo nutnost, když se budeme bavit o tom, jak vlastně tenhle ten celý kulturní svět funguje. Je to nutnost nebo spíš volba dělat na tolika projektech? Třeba pro tebe osobně, ale můžeš popsat i ten stav vlastně v rámci celé té branže.
2: Je to tak trochu aj pre mňa minimálne. Mám práve ten Hard Noise, je pre mňa veľká srdcovka, tým sa vlastne zaoberám väčšinu toho roka.
4: Možná, ať približíme posluchačům, tak to je taky firma, spíš nezávislá scéna, řešíte?
2: Je to tak, je to promoterský kolektív, ktorý je tu v Prahe a robíme predovšetkým pražské koncerty rôznych zahraničných uskupení alebo umelectva, ale snažíme sa ísť aj do nejakých iných lokalít, a prinášať nejakým spôsobom zaujímavú site-specific, častokrát zážitky nášmu návštevníctvu.
4: A vrátím tě k tý, na co jsem se ptala předtím, a to bylo...
2: Či je to volba,
4: jo, ano.
2: Alebo nutnost. No a potom tak pohoda je určitě volba. A čo sa týka nejakých ďalších externejších produkcií, tak záleží. Ja mám trošičku tendenciu nevedieť povedať nie na tieto veci a chcem si ich tak trošku odškrtávať, alebo každý ten festival, každý promotér funguje trošku inak, takže zažiť niečo iné. Ale myslím, že sa postupne dostávam do bodu, kedy už si budem vyberať. A to, že niektoré tie projekty bude mať navyše, už bude tou nutnosťou a nie úplne voľbou.
4: Takže tak je to trochu tvoj povahovej rys, ale asi obecne je to třeba dělat, protože i ta sezónnost možná, jak jsi zmínila.
2: To je ďalšia z tých vecí. Myslím si, že veľa z nás pracuje naskrz rok na menej projektoch, alebo na jednom hlavne, a potom presne príde to leto a jednoducho zoberú tieto jednorázové práce na festivaloch produkčné a z toho sa potom snažia vlastne vyžiť zvyšok toho roka.
4: Mě ještě zaujalo, že jsi říkala, že největší challenge je kombinovat právě několik těch projektů za tebe a nevyhořet současně. Myslím si, že to je hodně takový téma asi taky naší generace, že prostě třeba začínáme toho hodně dělat brzo a těch možností je hodně, zároveň to kolem sebe vidíme, že přesně 30 po 30, 20 po 20 a tak dále. Jak to teda děláš, abys právě nevyhasla? Jak se to nastavuješ ty osobně?
2: To je dobrá otázka, lebo doteraz som si nejaké nastavenie vyložené nenašla. Ja si myslím, že mojou obrovskou výhodou je práve pracovanie v promoterskom kolektíve Hard Noise, kde mám pocit, že sa tak nejak doplňame, môžem kedykoľvek povedať, že je toho na mňa veľa, snažíme sa si tú prácu, aj keď nie úplne rozložiť medzi seba, tak chápať jeden druhého zároveň a dať ten priestor na to, aby si ktokoľvek mohol vlastne oddychnúť a je tam veľký priestor na to hovoriť svoj názor a tak nejak v tom nezostať niekde pod zemou zakopaný a rozmýšľať nad milión vecami, ktoré nefungujú tak, ako majú. A to mi podľa mňa tak balansuje ten hudobný svet, ktorý je inak plný stresu vlastne, pretože každý koncert, každý festival obnáša nejaký typ stresu, s ktorým je nutno sa vysporiadať, alebo málo spánku. Takže myslím, že to je moja veľká výhoda, ale nastavenie a nejaký time management, to som ešte úplne nerozklúčovala.
4: Ještě si k tomu říkám, jestli vlastně, protože jsi popsala tu vaši pracovní kulturu, která je třeba typická pro nějaký mladší tým, což vy jste, je ale tohle možný dělat vlastně plošně i třeba na těch velkých festivalech. Zkrátka jinými slovama se ptám, jestli furt to dominantní slovo nemají nějaký matadoři z jiný generace, kterým se třeba musíš víc přizpůsobit i v nějakých hodnotách třeba.
2: Myslím si, že z časti áno, ale verím tomu, že v rámci tých tímov dokážeme tak nejak presadzovať tie svoje názory a hodnoty. A podľa mňa sa to darí a myslím, že ľudia, ktorí chcú pracovať v hudobnom sektore a so živou hudbou, tak jednoducho musia tak trochu držať krok s tou situáciou, s tou novou generáciou, pretože väčšina návštevníctva alebo tá snaha získavať nejaké návštevníctvo je vždy o mladých ľuďoch alebo z väčšiny, ako všetky festivály hovoria o tom, že chcú dostať na svoje festivály práve mladých ľudí a tým pádom tam není pre nich veľa priestoru zostať zaseknutý niekde 10 rokov dozadu.
4: Když jsi měla právě v IQ magazín odpovědět na to, co bys doporučila mladý generaci, což je taková prostě dost náročná podle mě disciplína něco doporučovat, tak ty jsi mluvila o těch kompromisech, jako nedělejte zkrátka kompromisy ve svých hodnotách, si řekla. Kde ty sama to odmítáš dělat?
2: Odmietam to robiť veľmi vo svojich osobných rozhodnutiach s prijatím niektorých prác napríklad. Mám jednoducho nejaké hranice toho, pre koho, kde by som pracovala a kde by som už nepracovala. A potom by to pre mňa určite boli momenty, ako, ako je booking nejakého umelectva, ktoré jednoducho sa nestretáva úplne s tými našimi hodnotami. A myslím, že sa nachádzame tiež v takej ťažkej pozícii toho zisťovať, kde kto vlastní, ktorú veniu vlastne. A tuto sa už dostávame presne do tých momentov toho, kedy sa dostávame k nejakej dileme toho, či je teda lepšie kompromajznúť tie hodnoty, alebo naopak nie a stáť si pevne za nimi a vlastne rozhodovať sa o tom, čo sú vlastne tie boje, ktoré vedieme a na ktorých záleží najviac. A je to otázka, na ktorú doteraz nemám úplnú odpoveď, ale snažím sa čo najviac vlastne tie kompromisy nerobiť.
4: Abych to pochopila, tak je to teda tak, že třeba tam vstupují nějaký politický vlivy na nějaký jako velký hráče, nebo vlastně zas tak familiární nejsem s touhle industry, takže si nedovedu představit jako třeba, jaký politický jména tam vstupují, ale zkrátka, že tam jsou různý vlivy. A...
2: Ano, myslím si, že na některých festivaloch alebo akciách se určitě vyskytují aj nějaké politické jména, s kterými by jsme spjaty být nechceli, alebo s kterými já osobně by som nechcela být spjata. No, zároveň pre mňa je teraz stále väčším problémom skôr presne nadnárodné spoločnosti, ktoré nejakým spôsobom monopolizujú ten sektor a tým pádom sťažujú situáciu či už iným promotérom alebo tej lokálnej malej scéne a začína byť pre všetkých vlastne ťažšie bojovať o niektorých umelcov, začína byť ťažšie bojovať o návštevníctvo, pretože si ľudia zarábajú teda na tie najväčšie koncerty, ktoré teda chcú vidieť a potom už na tie menšie úplne nechodia, pretože je to stále nákladná vec, tie lístky ani na malé koncerty nestoja malý peniaz. A toto nejakým spôsobom vytvára stále menší a menší priestor na nejakú zdravú súťaživosť a konkurenciu v tom sektore.
4: A je to i tak, že třeba významní umělci, umělkyně jsou zastoupení třeba nějakým velkým labelem, že to je taky jako třeba překážka?
2: Je to tak... Zároveň pre nás napríklad to úplne veľkou prekážkou nie je, pretože stále bojujeme skôr o trošku menšie mená, ako tie, o ktorých by sme sa hypoteticky bavili, ale presne tak, no, máme nadnárodný promotérsky kolektív, ktorý vlastne je prepojený aj s ticketingovkou a nejakým spôsobom majú tú šancu spolu s inými firmami napríklad skupovať venues po Prahe. A tu už sa dostávame presne na ten moment, kedy nejaký jeden hráč v podstate má úplne pod sebou nejaké kľúčové strategické venues v tom meste a tým pádom pre ostatných promotérov je náročné či už dostať dobré dátumy alebo to dostať za nejakú normálnu cenu. Toto je obrovský problém.
4: Stalo ti to niekdy nejaký místo, zakázku, príležitosť? To, že si nedala kompromisy?
2: Myslím, že zatiaľ úplne nie. Ale uvidíme, či to v budúcnosti budem citeľne vidieť a poznať.
4: Když jsme ještě u těch hodnot, tak trošku odkročím od tohohle tématu, co jsme řešili teď a dostanu se k tomu, že festivaly jsou dlouhodobě, asi můžu říct, kritizovaný za tu ekologickou stopu, zkrátka za ten dopad, co po sobě nechají třeba na tom místě, nebo jak z toho třeba i profitujou místní lidi nebo to město. Jak moc se řeší udržitelnost na těch festivalech, na kterých pracuješ? Jaký je to téma vlastně?
2: Myslím, že na pohode je to pomerne veľká téma. Viem, že v minulosti aj bola väčšia, pretože Pohoda vyhrávala na European Festival Awards práve Zelený festival roku. Je ťažko povedať. My sa stále bavíme o nejakom jazierku tých československých festivalov, ktoré sú stále do takých 30 000 ľudí. Mm-hmm. Tie stanové mestečka sú tiež menšie ako niekde na Glastonbury. Ja som práve čítala články o tom, ako je veľmi veľkou témou to, že si ľudia kupujú stany, ktoré potom kľudne len jednorazovo nechajú na tom mieste a že to je vlastne enormný odpad. To je napríklad niečo, čo sa na Pohode vlastne riešiť nemusí.
4: Vy tam nemáte vôbec stanovy.
2: Je tam stanové mestečko, ale nezostáva po ňom takýto typ jednorazového odpadu v tak veľkých množstvách. Ale áno, tak sú to samozrejme recyklovateľné stanice. Potom je to nejaký dôraz na to stravovanie na festivale a snahu priniesť čo najviac gastro s možnosťami vegetariánskymi a vegánskymi. A takisto sa to prejavuje aj v stravovaní zamestnanectva, brigadníctva na festivale, kde teda tiež máme na výber medzi vege a nevege stravou. Myslím si, že pravdepodobne x rokov dozadu to ešte ani nebolo a teraz sú tie nároky na to vyššie.
4: Mm-hmm. Ty si zmínila Glastonbury a tam je zajímavý zmínit ten příběh, který bude příští rok se psát a sice, že nebude, což se jako děje jednou za čas pravidelně. Oni říkají, že to je proto, aby se ta půda, na který se ten festival koná, odpočinula. Dovedeš si představit, že něco takového by bylo možné vlastně pro Český slovenský festival ekonomicky? Nebo jako vlastně jakou zátěž si můžu představit, že to pro ně znamená takovýhle vypuštění jedné prostě sezóny?
2: Myslím si, že obrovskou. Tak to bolo určite cítiť počas toho covidu, kedy festivály ten ročník nemali a potom tak pri Pohode ten ďalší rok na to síce nebol festival v plnej kapacite, ale bolo Pohoda on the Ground, čo bol vlastne festival na báze jednodňových lístkov. A malo to kapacitu každý deň do nejakých 1000-3000 ľudí na základe tých pravidiel, ktoré vtedy boli v účinnosti. A myslím si, že sa z toho Pohoda spamätávala do minulého roku, do dnes. Že to naozaj bola to pre nich naozaj veľká medzera v tom predaji tých vstupeniek.
4: Takže
2: třeba
4: v prípade Glastonbury, tak to je tak jiná, řekněme, úroveň, nebo jako můžeme si to představit tak, že cíle je úplně na jiný počet.
2: Já tomu tak verím, no. Žiaľ nevidím do toho financovania tam, ale myslím, že neviem, dúfala by som, že sú aj radi, že si oddychnú na ten jeden rok a že to s nimi nič ekonomicky nespraví.
4: Celkově udržitelný vlastně i pro ten tým. My jsme se bavili už o těch nějakých tvých překážkách, nějakých víc osobních. Když se ještě podíváme systémově, protože k tomu se taky vyjadřuješ, co vlastně trápí ten český a slovenský festival v současné době nejvíc?
2: Myslím si, že jsou to viaceré věci. To je poprvé to, co jsme si hovorili so zvyšovaním nákladů úplně všade. Vlastně aj tie mená stoja zásadne viac, ako stáli pred 3 rokmi, 4 rokmi. Toto sa šialene posúva. No a potom je to určite návštevnosť. A to je presne preto, že ja si nemyslím, že by bolo málo akcií v Prahe, na Slovensku, v Česku. Myslím si, že ich je kopa. Ale mladí ľudia sú o dosť selektívnejší a jednoducho si vyberajú, za čo vlastne ten peniaz dajú, čo je úplne pochopiteľné a myslím, že to ide ruka v ruke presne s tým zvyšovaním nákladov všade a vo všetkých sférach. A myslím, že s tým teraz veľmi tie festivaly bojujú a vždy vlastne vyhráva tak trochu iný festival vlastne. Že buď to je festival, ktorý sa vypredá, ale potom to častokrát znamená pre nejaký iný festival na tej scéne, že sa jednoducho nevypredá. A takto si to trošku pinkajú medzi sebou.
4: A máme ich moc? Tých festivalov?
2: Tých letných festivalov, ja si myslím, že ich máme dosť. Myslím si, že v Česku je veľa letných festivalov a je stále viac tých menších festivalov, pretože mladí ľudia radšej idú na tieto trochu komunitnejšie festivaly, grassroot festivaly, ako na tie veľké, kde už je stále ťažšie podľa mňa dostať úplne veľké svetové hviezdy, začína sa to postupne tiež odrážať na tých line-upoch, že síce áno, stále sú to veľké mená, sú to svetové hviezdy, byť tento ročník Pohody, ktorý ale oslavoval 30. výročie, takže sa o to skutočne podľa mňa snažil. Ale inak si myslím, že tých festivalov je kopa, no, len sú menšie.
4: No a co se týče těch podmínek pro nezávislou kulturu, vlastně tím, že působíš v Česku i na Slovensku, tak líšejí se nějak zásadně ty podmínky vlastně pro tu českou, slovenskou nezávislou kulturu, možná i stran právě nějakého politického tlaku, o kterém se taky mluvila?
2: No, myslím, že sa veľmi líšili pred pár rokmi, kedy nastala situácia so zmenou politiky na Slovensku a na ministerstve kultúry sa začali diať tie veci, ktoré sa začali diať a znamenalo to vlastne úplnú deštrukciu Fondu na podporu umenia, ktorý teda síce funguje naďalej, ale za úplne iných podmienok, ako tomu bolo tie predošlé roky. To bol fond, z ktorého si medzinárodné organizácie a štáty brali vlastne ten príklad, ktorý sa za x rokov svojej existencie dokázal vypracovať na veľmi nezávislú organizáciu, ktorá stále bola tou predlženou rukou toho štátu, pretože štát mal tú možnosť nejakým spôsobom alokovať 20% na svoju prioritu.

0: boli založené na tom, že ľudia zadarmo a iba zo svojej vlastnej iniciatívy si jednoducho popožičiavali veci a pomohli si. A myslím, že v Česku to tak vlastne v tie roky nebolo a tak nejak sme to sledovali z diaľky, ale myslím, že sa dostávame do doby, kde ten tlak bude trochu podobný, alebo minimálne tie veci nebudú zase tak jednoduché a je dôležité sa nejak nevzdať a bojovať za to, aby existovala nejaká transparentná kultúrna politika, ktorá vlastne v Česku bola doteraz a teraz sa dostávame vlastne k nejakým novým návrhom kultúrnej politiky, ktorý ale má vlastne dosť ďaleko od toho, ako tá sféra funguje.
1: Tak budeme kultuře držet palce. Já když budu trošku kritická a zkusím být takových ďáblův advokát, tak bavili jsme se o nějakých finančních problémech festivalu, jenže z pohledu třeba návštěvníka nebo třeba mě, tak je to zároveň mimořádně drahý. Jinými slovy vlastně, jak funguje tahle ta rovnice, řekněme, že proč je to tak drahý, a vlastně zároveň i pro vás to třeba nepokryje to, co byste ideálně pokryt potřebovali.
0: Jasné. No, myslím si, že že návštěvnictvo si nevie úplně představit ty částky, které padnou za nějakých headlinerů na těchto větších festivaloch. To je jedna vec, ale veľmi draho začala byť produkcia samotného eventu. Tie stavby jednotlivých stageov, ten počet ľudí, ktorí na tých festivaloch pracuje a ktorých je potrebné zaplatiť. A vlastne výsledok tej rovnice je častokrát taký, že tí, ktorí na tom festivale vlastne robia úplne najviac a celoročne, tak v prepočte zarobia najmenej. Ak vlastne vôbec, respektíve zarobia, ale iba ako svoj day-to-day job a nie ako nejakú ziskovú činnosť. Zároveň áno, my si všetci stále myslíme, že kultúra by nemala byť nejakou výsadou bohatých a preto je snaha ju nejakým spôsobom sprístupňovať a vlastne väčšina tých lístkov, ktoré si aj dnes kupujeme, nie sú úplne tá tržná cena, lebo keby sme naozaj spravili tabulku a dali návštevníkovi zaplatiť tú plnú cenu, bez keby naozaj festivály stáli na tom, že to platia návštevníci, tak si myslím, že sa nedoplatíme ako návštevníctvo.
1: Ja som četla, že teda je to iný festival od festivalu, ale abych to vysvetlila, nebo jestli môžu interpretovať tak, že cena vstupenek třeba pokryje 3/4 nebo niekde to je i mnohem méně procent, ale zkrátka vstupujú do toho nejakí sponzoři nebo vlastne i nejaký, ja nevím, merče, co se prodají na místě, jako nějakýma dílčíma vydělkama. Taky jsem ještě četla argument organizátorů, že zdražují, protože návštěvníci očekávají mnohem větší komfort v dnešní době, lepší gastro, toalety, zázemí, doprovodný program. Tak jsme dneska jako návštěvníci prostě náročnější?
0: Já vlastně úplně nevím, protože já jsem za nějaké zvyšování komfortu na festivaloch úplným zástancom. Pre mňa v tomto, keď som začala chodiť na festivaly, tak práve pohoda bola krásnym príkladom toho, kedy sa ten organizátor snaží spraviť maximum pre toho návštevníka s tým, že ten návštevník moc nevidí žiadnu pridanú cenu, ktorú by za to platil. Čo si myslím, že by ale malo byť nejakým spôsobom štandardom. V moment, kedy robíme festival, ktorý je v nejakej lokalite, kde z toho spravíme ako keby nejaké mestečko, teda ten človek to má ďaleko do skutočného mesta alebo podobne, tak musíme tomu návštevníkovi jednoducho zabezpečiť to, aby tá infraštruktúra bola plnohodnotná. Takže podľa mňa presne ako mať nejaké záchody, ktoré sú čisté a pravidelne upratované, podľa mňa nie je žiadne akoby plus festivalu. Myslím si, že by to mal byť štandard a že samozrejme, že sú to nejaké náklady, ktoré do toho ten organizátor vkladá, ale za mňa je to niečo, s čím